未计我是来发现多多鸟放下多个，哎，放下猫啊，等伊，这个啊，别问我等伊，哎，搞放下放来嘞啊，那伊啊，然后老我系多多来发现木啊，诶，放猫我来过呀，我懂啊。OK， 哎，好吓啊，佮伊个。佢發翁啊，不過讀翁啊，佢發好講啊，我係第咪呢？我佢係愛摸咧，不過依啲我佢富啊呀，誒係家家嘢愛分我，誒行嘅嗰啲勞動愛發達大啲嘅費愛等於，佢包我嘅諾發都會愛呢啲嗰啲啊，我搞 minister 嗰啲，不過係夾呢啲，不過係發動嘢嗱嗱嘢，我嘅。高杯也巴罗的，别买的杯的，别买费多多呢。各位后代给发个大多多鸟放下多个，各个劳动啊，我下代咪个呀，古巴别发给发阿汉劳动去劳动路，不了啊。不过他还没有发给爱好啊，过下咧我爱拉，我以为古莫嘞啊。哎呀，个包个罗罗啊，个带咪发得大哩，个发现哎，好不等伊，个伊个马兴来都多鸟发得古，我估计高辈哎发现个辈以后侬发好个哎啊，我哎不良啊，个都咪发给他，我发个哎好啊，哎我往个飞飞哩话哎到我答应啦，把我发到多努哎发现个个呀，后那我还发动呀。罗罗东啊，啊，然后给马背发动呀，我发的大力，给发现爱好不等伊。啊，给个马兴诺马兴尼，我爷爷巴罗巴连马，别，过个马兴诺不过下下诺瓦，别行啊，我给发来咧，给发现莫发，我发现阿拉，莫爱发嘟嘟，诶，莫拉莫发是是，别干涉哩啊，给爱妈妈管你好过。Ngai Italia kita mahu tukung apa politik kali kau nu fonongai iPhone wa. Eh, time betul before kau kau main no itu file ngai filisi. Udah mengai faham mole makih. Ya, keh yang be ngai fanga tak apa kau ngai me aku fikuki pemu kau fawa fonga falele aku ya aku kau ya faham ilo wa kau ni faham ngai tangi. Kafefe tuunga oe kakai oe fonua, pemo kakai oe wahenga fili takitaha. Ko hea ene kaunga ki he toi liumaya e fili si I o whikawa ki pemo ngahi uun mea koe ni kage. Ko ngahi palopalema ku ohake e he mitea pea kumha uina ke whai hanga oe lewa kiai I he wabe taha ae puleanga. Nga ongongo kua tuku atu e hu... Tonga Independent News nana fahai kuyai ali po di kua tukua tu pemi bangke pule atonga Reserve Bank atonga tika waki mwe paanga loi paanga ete au kakwe paanga loi oku asi be kuyai fakatokanga ke ngahi pisinisi pemi kakai wa fonua ke nao fawapo ya hono sivi kwe paanga moon oku nao mau Telia na ukeia e hangai paanga loi oku kei ngāwe aki I he community. Na e tuku atu foki e he panke e pule pe mo ngahi whaka ilonga security signs e malawa ke te hanga o sivi aki ae lai paanga e te au. E koe hi koe paanga loi koe ni koe ongei e ngahi whaka ilonga malui. E paanga te au ai koe ke ngahi paanga ni nae ngāwe aki kamata no ngāwe aki pe kono whakatua tu ke ngāwe aki I he tāu ua whe ua tolu a kuhai a I misi o ene a whio King Tupo Wono pe ugei aha no ngāhi whaka ilonga oku ikei ki hāia I he paanga loi koe ni pe kuhanga lewa e pangke pule o atu e ngāhi whaka ilonga koe a ke ilo I he kakai ke nau sivi e ki ha paanga o ku nau hoha'a pe o ku atu ha whakatokanga ke nau sivi e ki pe koe paanga mo'oni pe koe paanga loi.